0: yesala huji ngosa to go teju yare sedi saba to se mi yedoni yedon je chajin wo to se gen tur suma da tyeni chapo ma bo tenza run jewi jungchi da cha yong je guging ami sorchu za jong sida jang ren yin cha yong je guging ar ti sorchu za jong si le je cho je bi je da cho je bi ni mon dang wa che bi da se ju ye ye ya dang cha nang ge cho je si da 초지 이익 주세자 마르차바다 린도 르지 양준 구두주 정하와디 지지 양디 전지게 만동주의 따이 초당 디지지 첩 농탄이 도강구 구도 여기 도미 뛰라 르지 주의 예찬은 시자니 도녀 남바이라 농지지 도녀라 농지지 조녀라와다 르시 처봉 샤다 처봉 난던 저디 처봉 주장 정을하게 버려 디디 차지던 레비 신종 르브 용서 긴티 멘데 소차 의실시 발에 시설다나 양용 실을 은지 손으로 가시지 뜻하다 자상 세수 진치 여저 뒤세라 주도 성화디 세저 제만도 성화 소란 잡아요 산지 물리 찾아시 봐주 당차 나당 kendisi towa shi ye ji nimbar cha ma wi chane da ravin ju du shuo xi du shuo yu ye yang yang yong shi ngun ji lun kan cha ji du lin xi ji mang du xin ba da cha na cha ji ku shi jin ju su xin ba di cha fu ma bu mang du xin ba da zha wa yu song san di ku yu ge lu feng gu shi la ti bi xiu ji ji ji ma bu xie ge san di zhu mi gu shi zun xiu la cun ji te ba ma zi sa ba to zi mun zha wa ri yang he ba yu Bena, Saba Shindo Tuwi, Sako Do, Chachiwi, Yanyong Chaneje, Libi Shilela, Shukjin Tepana, Jujin Zowa Yime, Ngushen Renzeze Dadi, Kuyo De Nando, Dindri Gachin Shemi. Wanzang Saba Tuwa Dan, Renwi Sako Do, Lechin Je, Yangdula, Shukjin Tepsima, Yanyong Luzaje, Lechinla, Sunan Shidi, Diye Nyansa, Tintak Wu, Dadala, Zungur Chunzi Shibi, Lupon Gungushu, Zushu Gijin Dojur. Sanju Sulunyuwe Koyoke, Gushu Zushu La, Shukjin Teba Di, Talan Natsuba Ju, Ngoji Yabali, Zo Loi Ulanda, Chazan Guzi Da, Ning Pashu Suundu Yabali. Sengke Chokbuna Ba. Cheche Dada Sengke Wa Nu, Pyo Rangshon Jo, Nirin Ngungu Tsunzi Dindi Ji Jibi, Sanju Jumi Zaji Shudun Shibi Nandere. Nambatsi Munti Ningan Tsili Zizaro.
1: Bertang Silu Sori Yunglu Da Song Tun Javi Nir Jutap Dang
2: Jong Chu Kanta Di Song Hijini Di Talang Tun Noni Limur Yu
1: Singing number Tata Chicha Sing Yibana Kamki Lung Tinja Di Talang Tun Hibi Lessing Today
2: Chinambi Di Talang Tun Hibi Kangi Lung Tin Sing Jura Gashio
1: Natsu Chicha Lucien Ninja Di Tangla Sankur Shijin Yu
2: 奇迹，我最近在拉多南西角马吉巴农庄。

se me sundong dukja ja chi sin bi yun shin de tan ji di nebo kenji nyang da lo wi ni bi chu se je le su tong to ja shuk se to wi lu zar je ne bong kenji nyang da lo wi ni ba shuk jin te ji me ba xi du shong re yin yang bo ju lo gu ni ju ba je xi bi zhe xin jiu shi ba le xi du shong wa yin na mara ni mara ba saba to wi ku do zu de shi bi xi ba li Sabat tuwi sakur tu nipu shibi shibi nizar nipa kiwa tang. Sabat kyungmawi sakur tu tsude shibi shiba li. Sabat hindu tuwi sakur tu tsude shibi shibi nizar nipa kiwa yabari. Ni, nengi tatin zungjur. Nyuhi yalong mandami ka shenjaka namba tang. Ngushacha namba kaan yinro. Mei nengi pasi jenton rowa mazi. Sabat yoda tuwa neng pasi cha jenton yabari. Tose janso tang. Ngo nyobar tsuwe, mei nyanka pasay taan tuy na, tsue di sabah tose mei yodo ne, yodo dhujaa paa taan, yana homi kar kyo yodjo ne, yodjo shenga paa to chaabi chaachin wo, mei nyanka pasay jacha yodjo ne ngaji paa to tuwaan rogo yara. Som, shukur zanzo zun yungjur. So cha kaajay la shenjok shibaa yana, dashi solon mandawe shukjin wo, so cha kaajay ka taza tamo maandun rogo yara. Wanja mei leja shane sunkir shibi zhangyeli sabah tozi mei yidong jikja simbi santo chungge je lupi na chaza chami zhambo munde wada chazi namba je shesal jinrang ngunze mando shenbari ya santi koyodo tsui muso je choju gungu jek tini longtani togan sakoto shwe na maji jitsa sheze jentoro roka wong jingo jenjo son ro wada zhwete jen judo suji jinja Lech shukse se zhwen di, longtang je se zhwen li, ngonsa dupi towa yor. Jagat je shinjok zhubashi li ngonpa ta na, sabab mi yudong nga ja, jume dion da koyo zhwe tse, shishu du, ye singkab, zubi nye tse, jacha sunji sonyi la, paja yo basong. Ayri shinjok zhubashi li ngonpa ta na, sabab to tse, mi yudong sunja simbi, santur li ji, ni nga bar, lupi nye tse, se zhwen jacha somni, jacha kyo nga pa pa wata na, Nyi gupa nyutse se zhwe jacha gyudine jacha suju songa pa pa juye pa ksaya. Rangja je kiwaange santo rangani hinjuk zhibala yena. Rangja je ma shwe tse mami sochu kodre se tse nang santo pungdi nire kodre se tse tingir se pati. Santo nga zo yamo na tongka nyendo jeja ni sondong sanja pa yin bata. Nga zo rinze na Tongka sundong sunja ni sundong jeja pa yin la. Nga zo jize tu dojang sundong jeja ni yidong jeja pa yin bi. De dang barito ju longtang pungdi nirin nuse kodro sese jacha gyo yi towa ya bari. Tuyne ju zi zhucha zimbi duce zi xinjong na sanji choju xinjong chu lingma wi nede zi xin. Ngunchi sunlin zi kiwaan xe ge sanji zhumi tinto chunjin ju zin dang tse ma wa zhigar chase rinpo jie zi Zaji zaduan la zosong shugubi nguandi shechuyar. Gongsa tundi zi su soso ni dunlin shi zi dombor zi jacha chukchir nga ni dungi dunga bata jacha nyehi ni nyehi zanga bar jacha gyu ni gyu nga bar zoyo ban doyti. Di juji zowa ni cibur yangzir la yanglong diwi mawa gu bata lini gili su rutubiri. Wanjang di ji zi xinjuk xinji kajigli nga bata na Gongsa je zaduan deda la santo lima tabata solong mundumi gaji muzu la chamba li. Santo lo je yin dobaan ya na santo sachi chunki la gongsa je tinto chunji zinjur da ci mawi zaji namba ninshi shakudemi. Ci dan zhigar ko ci wansang je jema da da na sire je zhuwa je yin do don toba da yigan je tobi. Daishi je yama shi ngunki na santo sachi chunki la Tuyini qingpo sonzi, choju chanpi duze di, longtang ge zheba da chebar me di. Su sosur, dulin nuze dombor jacha nga jini chukir nga da, jacha nyehi ni sonjo, jacha gyu ni gyu nga ji bar zongyore. Som, choju, santi koyo wu, zubu choju kuzi mangdo shinyo. Shinjog li dingba sheba da na, lunka la choju bi nyin da, choju si kuzi di, longkang je kuzi li ngonsa dujoyore. Dōdōng chā tāng, jīmbā xīnjūk cī lēn tāng, jīmbī tīk cī cī tā sū jī, dā jīng jī bū lī, sāng tū yū nī, cō jī bī nī kō cī, chū cī rī, hō shīng jīg tā, zhāng chū ngā jī tāng, cō jī sī kō cī, chū cī rī, hō shīng, jā chī sī bā mā zī, sāng tū rū tō mā rī shūng kī jī,
소지 비님바 고세 주제를 호신 계획다 장초 제시니 산토 유래 등길이 도와 예바 뭐여 소자주 천다 신조를 응어받다나 소지시 가사시나 양진히기 구르족제 실례다 종간 힘이 길리셔선 뒤지 개마로 동의 신이 되나 소지이 가사시니 능간저 양주구두주 제뇽도 동의 신이 되어 산지 매일 능간저 소주일라 태지시비 최진 주불리 소주 나초 가사시바디 매일 리비 뉴체 인사사지다 행근 너바 길리서 동와 리비 너바 체르 동와 대기 양주군이 겐토 동와 이 상황 핀보야 못한지어 초당 때리쥬 산디 고요라 간시치와 솔로뇨와 린체마와 니마포유랭와 롱쇼치와 랑쿠르주센조와 소지 시쥬디 가디 뒤토도 춘당의 마토나 르부냐세 도뇨몬도와다 타나 춘몬다미 나지 퇴시지리 디시 토간구 드마저 초통세 제마도 땅니 르주바바다 우란소주니 쇼위 추사세 가사샤구레 산주 주민 니리 룬칸 추코세 시이차네 호신 니다 장정아 예인메 산도 레마타베 메이 추첼이 가와 마동바 토간 로와 추장니라 누구샤구레 예양 주민 추통위 뒤차 테랑 도나샤구디 시이차네 쇼바 니리 세마다 나조다 시조 사와 마제비 응구셔 보시지 은창아 큐이 통제 제마도 동화다 니모 마냐비 응라 큐이 통제 제마도 땅니 냥그 코보 제기도 좋아 응구셔 그래 산드 고요우 르지 대지 가제 그 고세자 마르신 바다 락버도 짜다 디지 고세 롱탄리 무서도 보 도와요 짜군 두세 제마도 좋아디 토간도 리지 능가자 사조세리 지터키비 짜진듯이 죄마도 땅데 참아지거른데 조자 군구공토제야 나 산지주민사자 산지툰탱게 난시다 렌줄 대게 사바구요수지 흉진리 산지자지 남한랑예자 랑자저 사크진다다 도타미 락바르도 도타랭시 농코기 신조코자 주민호살다 신리 세리기 자자 문다위 니수툰라보여래